0: pass eller festivalpass och få med dig någon av de råaste line-upene någonsin. Biljetter, festivalprogram och mer info, se stavernfestivalen.no. Har du behov för elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjälper dig när du trenger det. Vi är alltid klara för elektriska uppdrag.
1: Mor Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Mor.
0: Villa Felix, kattenes eget pensionat på ett småbruk i Holmestrand. Här får din katt sitt eget bur. Den kan kose sig på stora fällesarealer både ut och inne med klatrestativ och leker. Vi tar också emot kaniner, marsvin, hamster och fuglar. Låt din katt ha sitt helt eget kosliga hem när du är på resa. För mer information, gå in på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensionat i Holmestrand. Kun 5 minuter från E18. Se villafelix.no för mer information.
2: Dra til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terracotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet! Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Karis och Andersson ringa.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar
2: med... Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med, jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.